عسى ينسي. ما يتولى مار راي تونتون تيم نيال تيو ناتن اميسيون اميسيون بور لي مالاد مارار فاتسمان امبولا انتانا ناندي مانت انتانا زيكتانيو. Ar maita kua na ni tupna raikzanya rea sairna ku. Nistuna na rarta mi optaliu. Fatena ntangurna le nama kari soro konzareo. Makasitaka. Fante banta mana kari paswadana. Anampia namana anem siasu tambupi. Anem ni manarapentrania, sanem ni anem ni klinika priviania, fatsimura mararzo, mais c'est pas facile, hein. Misi musikan doktor anamoxe avianendas, na lefati, wano. Salamayeno, okay.